0: Wah, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Dok, kene.
1: Pak. Bapak mirang kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Dok. Nek wayah awan ngene iki acarane gendhe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten pamirsa Sutresna Perempat RR Semarang. Matur nuwun kathah panjenengan ingkang ngantos rekalengan sonten menika tasih sarengan mentar giaran Perempat RRI Semarang. Wonten ing kula titih sambata ingkang sowan wonten ngarsa panjenengan ing sonten menika lan kepareng ndherekaken panjenengan kanthi menika acara ingkang sampun kasamaptaken dan para kadang Perempat RRI Semarang. Miwiti pepanggen panjenengan sedaya lan kula acara ngudi kasuwarken sonten menika kepareng katur sesarengan Ustaz Nawawi Sarjana Pendidikan Islam ingkang badhe medhar tausiah kanthi rairahan mulyaaken tiyang sepuh.

0: nuo ninge sha de ka. Matur nuwun Mas Datis.
1: Matur nuwun Mbah Harno. Sampun marep nggih, Pak. Langsung buru-buru no, sampun ngantuk no, ripun Mbah Harno menika. Matur nuwun. Sampun kepareng minggah ugi Mbah Harno nggih. Iki pamirsa tresna sineling sawetawis menika. Sasampunipun Mbah Harno kala pau nyekaraken saperangan tembang menika nggih. Katur rangkung rumiyin menika ladreng lolo gandrung Semarangan laras pelok padhet 6 sinambet wonten lagon sarwo sarwi Semarangan dalam menika kathah gede-gending Semarangan ingkang kepareng ponaturaken sumangga sugeng midhangetaken.